0: Nous sommes ici, maman.
1: Paedouad rebet e gwalc'h ar glaouerez a lavaras. Allas va doue e plec'h emañ bremañ ur bugale. Oh, laouik pour, te zo kaoz mazin kollet. Petra rion bremañ e barz a c'hoat. Si oas matehe a bleizi o deus dija o drebet. Te zo dijas, dijach, a digalon laouik, da veha kasset e velse ur bugale da gol. Rant douen a reas, ouspen kant kouez ar me mestra. E gwaz drougen nan a ben a fin, a c'hour drouze kan nanihi, man e deucheke da devel. A gouskoude e ouye e vedo a rez un vaad gati. Med e rek a dore e ben o rebech dehan evel mare. Ar glaouerez a yo a tau beuze den e daelou. Va bugaligou baour a lavare e pler e mein. Ur vech e lavar a za romzou se ker kre, Matuaz debugale kleve danihi. Neuhe e tirol chonol en ur grial. Am mam mam, am mam mam.